Yeah, okay. Ya sisahamba njalo nje uyangena kumlalelo hashtag sika elijikayo uthi ke umama uSikhosane umambona uziningi phoswa umagajeni umamthizulu umasish ubabumakhaye uthi ke yena ke ungumlunsimbi ndlovu sabakhulu ke lapho ke kumlunsimbi ndlovu ube sika elijikayo kwengalabalaleli laba abakwazile ukuthi ke bengene bese becela ingoma namhlanje ekuseni yawuthi usika elijikayo njengani nonke laphayana ke umama uSikhosane umambona uziningi phoswa umagajeni umamthizulu kanjalo ke nomasish nobabumakhaye labo bonke ke abahleli abalalele uhlelo. Na ungenza kanjalo, makhona futhi ukuthi ngikubizele bona emoyeni.

0: Itinto ke singenza kanjena ke manje mongabe ukuthi assessment sezulu esinje esiqala sibe nje nojabulo ngiyakungena ihlobo nje kakhulu liyashisa ilanga kunokushona phansi kwesimo sezulu kunokushona phezulu isimo sezulu uthola ukuthi ke nakhona umzimba uthini ungabusazi ukuthi ke uzokwenza kanjani ekuthenike ukwazi ukubambelela entweni eyi-1 uthola ukuthi kuyabanda namhlanje kusasa kuyashisa. So izinto ongazisebenzisa uma kabe kushisa ke bakwethu, sisebenzisane igqoko. Monama sunscreen, sunscreen. Like mone ibala nje lithanda ukuthi likhanye. Usebenzisa sunscreen.
1: Noma ubanje,
0: sunscreen. Ikwazi ukuthi ivikele isikhumba sakho sihlezi sisesimeni okuyisona. Masilala emakhaya sesiyazi ukuthi uma silala sekuzoba nomaskito, indawo enjalo, khona indawo ezithanda omaskito kakhulu. Nisamtshenga.